dere sitter her ennå, ja. Mobilen min ligger den der hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Er ikke noen som har ringt? Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen er jo sløkt. Ikke glem å sløkke her. Og låse jo. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der røde lyset, det er jo av den, ja. Jeg går og legger meg. Bare så du vet om det. Nå går i hvert fall jeg og legger meg.

Alan Walker og Jordan Shaw hørte du med Pain. Kjekt at du har tunet deg inn på Radio Os, enten via FM-nettet eller via internettet. Du kan jo finne lyttelink på vår nettside, radios.no. Klikker du på den, så er du altså inne med Radio Os og med god lyd. Sondre Lerche, vi fortsetter I Bergen. Love is all.

0: min beste venn.
1: Ja, det så grusomt. Jeg synger det så hardt og lidenskapelig. Og det får panikk.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

stor stjerne på 1960- og 1970-tallet. Det var altså Kirsti Sparboe ifra et album, et samlealbum som heter Ikke stå og frys, og du hørte da En sommer er over. Men sommeren er ikke over. Vi er kommet til 10. august, og ser vi litt ut i denne uken, så skal vi altså over 20-tallet i temperatur. Vi kommer tilbake til værvarslet om ikke så lenge.

stor stjerne på 1960- og 1970-tallet. Det var altså Kirsti Sparboe ifra et album, et samlealbum som heter Ikke stå og frys, og du hørte da En sommer er over. Men sommeren er ikke over. Vi er kommet til 10. august, og ser vi litt ut i denne uken, så skal vi altså over 20-tallet i temperatur. Vi kommer tilbake til værvarslet om ikke så lenge.

0: Ja, då har vi en heldig vinner, Christer Røen, som sitter på Hallhjem og spiller. Han var heldig å vinne, og han ville helse til Lekven Søvik Slekto i Mardalsrenen, var det det han sa? Håper jeg sa det rett nå da. Da skal vi gå videre på spillet og ha 15 tal i rektangelet. Jeg skal lese opp de tre siste tallene. Og det var altså 51, 5 og 31. Da går vi videre med 15 tall innenforbi et rektangel, og nå er premien 600 kroner. Neste tall er 71. 71, 21. Åtta. Enkel åtta. Tjuesju. 22, 20, 20. Førtiseks. To. Enkel to. 61. Seksti. Sytti åtta. 75. Åttifire. 89. Tjuetre. 33. 79. Åttiseks. 65. 62. 50. Femtifem. 66. 4. 52. 34. 63. 69. 22. 17. 82. 77. 49. 58. 35. 35. 29. 29, 29. Femtini. 18. 43. 21. 30. 30. Da har vi en innringer.
1: Bingo! Bingo! Bingo!

0: Radio sin ukentlige bingo klar til å settes I gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30 og ønsker samtlige lykke til.
1: Ja, da håper jeg at alle har fått seg en liten pause strekkelig på beina. Nå vi klar for spill 3 på Rosa Ark. Og nå skal vi ikke stoppe med 5 tal, vi skal ha 15 tal innenfor et rektangel. Og premien her 1000 kroner. Da ønsker jeg alle sammen lykke til. Det første tallet 89. 89. 89. Så kommer 34. 34. 34. Tolv. En, to, tolv. Fjorten. En, fire, fjorten. Fem. Enkel fem. Sytten. En, sju, sytten. 18, 1, 8, 18. 78, 78, 78. 54, 54, 54. 74, 24, 74. Femtisju, femsju, femtisju. Åtta, enkel åtta. Førtiseks, fire, seks, førtiseks. Femtien, fem, en, femtien. 21, 21, 21. 68, 68, 68. 48, 48, 48. 3, enkel 3. 77, 77, 77. 66, 66, 66. 63, 63, 63. 16, 1, 6, 16. 72, 72, 72. 35, 35, 35. 31, 31, 31. 15, 1, 5, 15. 49, 4, 9, 49. 60, 6, 0, 60. 22, 2, 2, 22. 10, 1, 0, 10. 47, 47, 47. 13, 1, 3, 13. 70 70 70. Sekstien. Sekstisju. 87 87 87. 64 64 64. 24 24 24. 11 11 11. 76 76 76. 36 36 36. 9, enkel 9. 25 25 25. 6, enkel 6. 79 79 79. 56 56 56. 1, enkel 1. 30 30 30. 45 45. Da har vi en innringer.
2: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!

24. Femti. Tjuetre. 19. Syttisju. 49. Trettini. 70. 52. 56. 8. 33. 16. 84. 72. 17. 41. 29. 15. 18. 82. 68. 27. 20. Det var det første lykketallet, det. Nå har vi ett igjen. 65. 65. 6. Enkel 6. 7. Enkel 7. 71. 71. 71. 87. 87. 62. 62. 62. 79. 79. 79.

stor stjerne på 1960- og 1970-tallet. Det var altså Kirsti Sparboe ifra et album, et samlealbum som heter Ikke stå og frys, og du hørte da En sommer er over. Men sommeren er ikke over. Vi er kommet til 10. august, og ser vi litt ut i denne uken, så skal vi altså over 20-tallet i temperatur. Vi kommer tilbake til værvarslet om ikke så lenge.